ọbụ na iwe na-ewe gị biko dịka nwaafọ igbo iwe wozina gị njụ ahịa emena gị ka ị na-ewu oke iwuo maka na iwe adịghị mma. Akwụkwọ nsọ si na iwu bụ onye iberibe na-ewu iwu. Ugbu a anyị nọ n'oge ụwa ndị igbo nkịta gị ntị ugbu a site na Wells Radio 89.3 FM. anyị nọ n'ime Oluele Steeti. Ịma na ụwa ndị igbo bụ mgbe anyị ji agwa onwe anyị nke bụ eziokwu, maka na kwa Tuzdee ọbụla ka anyị ji enwe ụwa ndị igbo. Ọkụ elekere atọ wee lu elekere anọ nke ehihie, oge a bụ oge anyị ji eme nnọọ ihe gbasara ndị igbo, maka na ọ dịghị ofere chacha na anyị fere mmiri n'asaa gbaa agụ n'asaa bata obodo ọzọ obodo otu awanye ndị igbo si anyị na-ekwunu nnọọ ka ọ ga-esi dịrị unu mma. Ọbịa wuri ya bụ na oge dị etu a na anyị na-ewepụta ihe dịgasị iche iche anyị maara na ọ maka ọdịmma nke ndị igbo. Okwu anyị ji bịa taata wu okwu anyị kpụ n'ọnụ n'oge gara aga, maka na kwa mbọsị ebutenya wu okwu ịhụkwa ụdị ọzọ a ga-esi wee tinye ya ọnụ. Nke taata ga-adị iche, wee na-asị ndị nọ na ọgbọm ọshọ, ịnọ na agụ arịrị, ịnọ na shake, ịnọ na ogijo, ịnọ na mowe, ebe awụrị na ugbu a wụrụ nwafọ igbo na-ege m ntị, ịnọ na kala road, ịnọ na salvation army, ịnọ na leshin loye, ịnọ na dugbe, ịnọ na chetara m ihe a na-akpọ ebe a na-ere oke paadị. Igbo bụ igbo, ana m ekene unu dum na-asị ya gaziere nwoke gaziere onye nwaanyị, onye ukwu ma onye nta, biko n'odebe redio gị nso ka ntụnye gasị na nsi olu.

uwe nwe mmeta enu uwe nwe mmeta ndị igbo anyị igbo bụ igbo abụ m onye igbo ana m asụ igbo ahụrụ m igbo n'anya chineke maara ihe o ji mee anyị nche niile anyị bụrụ ndị igbo ihe m na-akpọ ndị igbo bụ ọbịara mba ka mba maka ebe ọbụla anyị batara ana m na anyị nọ n'ime ya ejere m mmemme ụbọchị satọdee nwoke na-agba afọ onye chute mbọsa amụrụ ya ụkwụ onye obodo a mana onye obodo a ka ọ bụ mana ụmụ ya nwaanyị abụọ na-anụ ndị igbo mgbe bata n'ebe a na-eme ihe ma ndị obodo a ma ndị igbo mana ị na-anya ebe ndị igbo nọ ịma na ọ nwere ihe dị iche mana igbo bụ ọbịara mba ka mba a na m ekere unu dum na-asị ya gaziere unu dum o nwere okwu anyị kpụ n'ọnụ ọ bụrụ na ọtata ka ibido gebe anyị ntị ị nwere ike na-asị onye na-ekwuru okwu a ọ chukwu emeka mụ na chiso kpakpando ọ napụrụ agụ ihe ọkpụ n'ọnụ anaghị m atụ egwu maka na egwu abụghị ịgbado eme nkụja anyị anaghị eme nkụja ebe ọbụla anyị nọ ọkpa na-esi anyị ike n'ala maka na anyị esika ka ekwube ekwube anyị na-ekwu isika eme eme nke ya emechi ya mee ya tata ka ahụ ya na ọ bụghị ihe anya kụrụ gbaa mme nwee na-ekene ndị igbo anyị ndị mana ha na ebe a ugbu a ụsọ ụmụ nwaanyị ị mana na m adịgo m nsọ n'etiti ụmụ ikporo mokonicha snow ikporo onye ịma na asụsụ dị na ode na ode nwaanyị asaba ji wee si na ife chọkọ ịfụ ọkwụya ehe ndị mana ha na ebe a ugbu a wo ifechukwu de nwanji agwana n'ebe a Oriakụ onye ụkọchukwu chinyere ufere ọ nọ ebe a Nwada Oluchi Josiah nọ ebe a tata bụ nnọọ sọ ụmụ nwaanyị ka bere ebe a tata ọ dị mma maka na okwu anwa achọrọ m ka ụmụ nwaanyị tinyeke n'ihe ọnụ ka ọ bụrụ nnọọ sọsọ ụmụ nwaanyị ga-ekwu maka ya tata mana tupu mkpọbata ndị a o nwere ihe m ga-ekwu gbasara okwu anyị ji bịa tata ị ma na o togo m bịa ebe a na-eti mkpu na-asị igbo anyị kwado na ihe a na-eme ka ọ wee bụrụ ya bụ na ihe ọbụla ga na-agara anyị siriri werere onye na-akwado anyị n'oge dị etu a wụkwa onye obodo a na-akwado anyị maka na ọ na-anụ igbo nwa obere nwa obere mana ihe anyị na-emegwa na-adị ya mma ọ nwebasị nnụ ebe a ofu nwoke onye obodo a bata obi na-akpata sị m biko ya chọrọ akwụkwọ ya ga na-agụ ka ya wee na-amụta igbo.